0: 소지 당 럼터치라 니르카테 지 하버 유니버시티 기 게르겐 지 텐저 시트클란토 뉴이케 게르겐 니마왕드 럽송케 지 니마왕드 코로나치 나르츠케 럽다나라 덴덴 슈네타 지 레죽토 레투 파르치 텐저 르케차 텐저라 나솔라 럽소 땅와리
1: 텐저
0: 스케칼라타 겐라케 친다 송소르 스나타 oya che chota semish go ne shkutan da yum nya na ta yu ka long wan da zu ge ta chi le kan da jong de a che chak ta ri me tang da da cha chung yo pi ki me jik ngone shi la da da ke ne shu mo go a ta che chak su ke ta jang ni ke ta chi ga chuk tang jang ni ke thok sam de la lo kar tang lo kar tang jung jung ka ga ne ju ge ta so ri sa ta da da shi ku sum sum ta pi cha ja na ting sang ka che so ga la le tu la colonie yo pa tendak si samsung le to ke colonie de kharis ma chigne na ta ji yik juk tan cha ne ta ko yik ju malon pe ke kap sa ta rani landam kha me pi kap sa ta ji ne ka ranjin ga ji jar ka ke ji godon ta sora ya ka tendak ta ta ji che pa ji tam yo ri ta na chong cha khang yo ri sun ta ko ji ne ka ranjin yo pa tendak sun thong su ta ni pa yin na khang yo is ma ji phosam dang ga mu che ne ji le tuk jewa tanda shik rin samsung. Taya na ta chi ko rang ke mekab chi hurjub zang mayin ba chi yu rinpo ke samun dung jam ne ta tanda shik sampa nam ta ke ti gang la lang shuk du taya na ta chi kandar lang gari chi mekab zang mayin ba ju rinwe ke tanda chi che chu yu na rin samsung. Ta chi nga ya na chi le tuk la shuk bi jo chen tso ta kan yin suna ta chi dāng kā kā kā tāndā chī kā nā tāng yā lē tū lā shū gu pī jīm sīn sō tā tā ngā tāng tō lōm tūṋ kā nē tā chī chī kā tāng wā chī gērgān ngā tsū kā gērgān shī gā nā rī mīng lā zīm gawā sir kā tā khūng nā tā tā chī wā jōng tsōng bā būn tāng tsō kā khūng mā shī gā nā rī tā khūng kā kā lū kā wā tā ngī lōb sō tā tāndā chī lā gā mū shū ngā mā sī ngī hāk par tā ngī mā chī mā rī ngā kā chī changdeb ngu chi lopsu ka kecha shi, lunshun ka sunpe kecha shi, lopsu tawa tsisam yisi chi tanda shi tonyo. Taya na nge chik sinwa chakta sunne ta tanda chi ki lopso la kap tangpu ka gachuk tanda chi ne ta lopchin le du tawa te chetan da chor ne ta chi damla tapi parpa shi ka mayin ba. Tawa chetan loma chintuk su chon na nge ta chi lokar simkar ka ta chi le tu ka kang ta so su gapcho tong tunju ke le ka shi dhubju sin ta chi ne yan.
1: Nadidi kwarinchi. Tani ta lopchin lomar kanso nina ta lonji nara nindi da tukwa dimbanji nangag chu lopchin lomar kanso nina ra ta lom tarndav shingo wite langa nyingi lensindi nso nina ra kari de ka tali dali lensindi li. Tani charanga nso nina ra yang tarshin nuga ji niranga li hitota yang na ligu sarpin di ngi talam bapaya kuno ngi tani gichu ta dālūgīn tārshīngu nūgū māungpa lōchūg nāmbāzūn cōngjī nār rāng rāng lōntar shīna shērā chacqaq tāngā yōngu chacqaq lējī yīn yāng nā rāng rāng gāpshūg tārā rāng rāng gāchīg līhtul līgū sārpil tani rāng rāng gāpshūg tārā chī cōngjīg jīnān rā kēlīg shūgān bāpāyīn jīnān rā dāmur yōg yāng chū lōpchān jōgu nūgū kōrum gu chōni lōpchān tārshīni shērā yōng nā rāng rāng pāmbāzū rā ndazūn cōngjī nā yāng cīg cīg cīg tā yōng shūgū shāwārī dā ndamu yini dā nāzi nūgā rīwā rā ndā yōchirī itā rā tā chī rāng gā ngī thāni yinā rā dā ngōn chī nī zōng dā tāng rāng gā chī līhtu lī chū rā ndī shūgā shī gā chū gā yō nī ndī ngī thālā nāng mā gā jī gō nī lhā pār dā gā chū lōpchīn lō mār gān sōng jī nā rā shē rā chū chā tsū gā tāng gā yōng nā wū lā rāng gā rīg nī tāng dēvī lī gō sā pā līhtu gā shū yāng nā lō mā rāng rāng gā chē lī tāng dēvī yāng līhtu gā shū ndā tā gā jīg dāṃ kā māng pō rī yō gā dī kiāng gā tā chē rāng gā tā kōng nā shā kōng nō rāng gā tsōng jī nā yāng zō tā wū lā rāng gā rīg nī tāng dēvī ngī tāng dā nā tā gā jīg līhtu gā kōng nō ndī ngī tā nā kā tā yā kā ᱱᱟᱨᱟᱱ ᱡᱟᱭᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱᱛᱨ ᱥᱤᱱᱩ ᱜᱩᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱪᱟ ᱛᱩᱠᱟᱛᱟᱝ ᱟᱭᱚᱝ ᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤᱡᱜᱮ ᱡᱚᱱᱥᱩᱠ ᱠᱚᱥᱟᱣᱟᱨᱤ ᱡᱟᱵᱡᱮ ᱮᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱞᱤᱠᱟᱨᱤ ᱪᱟᱭ ᱞᱤᱥᱛᱩᱠ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱝᱜᱮ ᱛᱷᱟᱞᱟᱢ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱡᱮᱱᱟ ᱫᱚᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱭᱮᱢᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱢᱟᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱡᱟᱯᱪᱚᱨᱟ ᱠᱚᱜᱫᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱯᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱢᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱯᱪᱚᱨᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱤᱱᱤᱱᱟ ᱫᱚᱡᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱟᱯᱫᱟᱨᱤ ᱮᱱᱟ
0: taga ngaay na chiga tangtoay na taab chiga chimtang lopso ay nenda kanka chi na ta thama tanga yinma cha tsangka ta chiga leka ay na chiga nyukda chawo mhepa tabi yinba
1: yadi
0: nyenka

0: 야녀니비 두고총총소 공닌지나치 티바가 찌크스컬럼니 럭슬럭스탐질 아라운 젠족세고노디 년땅나르 스탐질라니니마츨 크르근제유케 럭슬링 아치년당아 데나 두고총총 청마그 부제크만주고 리 데나치 슈니티츠 담진엘라 포우자르징게 차프슬리노게 시중적진 쳇당샬라세고노 아친디냐나당아 나총시비가 찌크근지티찬바 리비 가르콩그나시주엘
1: Anna, Anna zgata. Chera shela nega litup ke choku inzgia. Choku chamu zgre zitana. Ta chi masi na ngi mathungni. Khchi ka sta po nyam shun da de ke kru nyam kri ni. Lira chama jin tan dogi joni tamu zgi inz. Kharni ge jin ta chem sang ga ngani arang ga doku ga jener sungi da yo zgia. Ari tar kupta. Xilan dixa kimra? Kirgin dixa arguin uga jimtsin chasgin di toku chong chong chong maga ki? Mahina shibtan yunra, po jargimga, kitang shili zhung seni, chicho ri zhung yu kwaz sheko. Nguan zgata, loshu jewi zimu, arantang zhentatang jawi, galaya zga chiyo zgya. Galaya teta si margin dung chini kira. Marga cishuwa ti nara galaya teke chini tamo zgi yinzi. Arie tara. Nyema zga shtam malaga. Zimu ga galaya dung chingu to uwar sung zgi ya. Zimu ga yang te semdi giri. Nyengar kana nga si ma sunga. Hargumu anjil ma kiga. Tegi sem kri kono. Guna unu ga kira shila nigi hinu zgini. Kanyigira semdigi yeshura. Kyrgengi shekyo.
2: O, ta mandu. Ndo tsama tsu anyiga dhendayin. Anyiga jinta seju na anamyanku nga kori dalita. Adukku ga alayira shungma tamnar ya.
1: Da zizhi. Shilagira shimdangzgi gyabdangi. Ya, ta chukka. Ta anyigira semdigi indirukku. Sungi adukku ga alayi tsanar hagagu.
3: Da zinu. Kyrgindra thapa shungi, kharniga sungi dhukku ga alaya zaju semtha jetang ziya.
1: Dhani wali zongta, kyrra shila nyegi nyenshig gaga jasa jahchik ranga ta, shugzha tsamjila sungi khsar chali, zaga nga ma ta, zimu ga alaya ta sa dhana yonu ga shkima jigchin, aigchin zavra se gunu tishki tangi. Aranga argamzik nga vzhigi abiyo nu kosonsi.
3: Yenara, zabraga chimtata shiga shtambu inikara. Nyam argota argunga shara nga parinju matamni tamo shkamu zikta yintansi. Kera shila nigara tam mesungi. Nyingina zabraga argondamni yarnju marnju iri dangarjavi datsigya.
1: Nyema zga ta, qzabra cangga jengga shawar zgni ta, zga zga che che zga ta jabkhi zgna nga, kazi manga manga zga ligi tkri yungo no, shila ga rgtang zg. Tani ta shila chungtang chika zga ta zungi.
4: Yaro zgin, che nyungo. Ngar dako ga alaya, qzabra ga ki tangi chema zgi zgi yoka. Ta chu rangi tam natsuk tena. Alaya ta tsara kira yungtav si. Ta maayi ti. Ngay cho khamba kangayi si njwa go.
1: Ta zi shenu. Ta tsagi chakagri. Ta shjigi ala kyaam sungi. Shkanglag zorongan dar sik.
5: Tsitarajitong. Nga tsungi alaya kira yungtav iya.
1: Ta zi sheli ta. Shira alaya linga wasonsi.
3: Ditsu tsige zingorno zhigini, ngoma tsigati ngomtsir chiwi alaya ta shira kiri yungi, kira shila niga laga fchatangno. Ta kira shila niga adukku rga tangi, anamdang samdang sheshura, kirginga,
2: ngoma kwa chin chi.
1: Tā zīrī, shilā gāyāng khātun cīyāni gā zhīgī. Zagat ādīmū cāmbū gūni shirāngyō gā zhīgtāngsī.
3: Tāni tā chērā shilā nīgī, kārnī gā sāmdūng gā rāmū tūntuā mīntōnū xī gā rgāyī. Tā rī māshir kōrī rīyāyī pōchāng nā ngā lōgyū īsī.
1: Kārnī gā shirāngyō gūnū lāwar zhīgī, tā chū chēmbū shtāng sāmnī, ā bālab dhukū tā rāngā sēgyā kī kōnī tamu gā rāb khās gā tūntāngsī.
3: Kāv tī tā, shilā gā chū chēmbū tā rīgī, tā yendak shtāng nī chālī, ngāshkil zū khur shūrā.
5: Chū chēmbū ndī, āñi gā chīgī chīgī gārī.
1: Tāb zīnū, sīm nāu nū gā chirgīng.
2: Chū māshchik rā, ngā tab yukwās gā yōyā.
1: Tā zīrī, ālāyā shalī khāna ngā zōngī, shalā khirgīng gā yāwā khirītā chē gātāngsī.
3: Khirnī gā chū chēmbū tī shkē tūngu tītā, chānāng nā wā nū gā nyāmū tsāngmā dhukū yārchā mārchā yī, yārchōng mārchōng yī kōnū shalā gā rīgī. Tā shtūgī māwā sānā dhū tāngī kāchā zū tsārā rā bzhirgī wā tsī. Shilā gā sīma gā yāngī kānaṅ gā khchī tsigī khchīng gūtāng nū jīgī nī, o shtam mā lagā kār gā kānaṅ nā yō nū gā gā lāyā chānā ngā būg zī thōngī wā sōng zī yā.
1: Tā shilā dhā gū shīg sōngī,
5: o tā hui jīg tāng nā rīyā, gā lāyā chānā ngā lōngī tā.
1: Tā sī shūrā, chārgīng gā shkī tāmi ngā shūrā tā, chaga hārka wātāngsī. Tā kañi gā chaga hārka wātāng nū jīgī nī, tū sāng tōng nū tārā,
2: āñi gā zū hūchērī, kā zū lāgī,
1: tā chāna ngā tī wātāngsī. Chārgīng gā,
2: ō, nām gī mā, tā tāpsi gā yō nā mā rā.
1: Tā zīrī, tā līdā wā chīh kāp tī tā.
3: Arī bāt zīgā chē chē zikā tā, arāng gā chaka tsāng mā kia lī, chaka nyamā shōgā yōng gō nū, chārgīng gā tā khchī gā rīgī.
2: Ngā tāpsgā yukwās gā yotan tā, ngā tāpsgā yukwās gā yotan tā.
1: Tā sē zhūrā, chōng tūr chikā rībil tī tsuwā sūngi, rībil tā zhōng tāngi.
2: Ngā nyā gā lā yō, chū nā ngā lōng tā yā, chū ārī mā sūngā tsuwa khūk, tā mā jī, ngī chū chikā tsāngā mā xā jī yīn.
1: Tā zī, xiān nō.
3: Rībil tā gu xīg sūngi.
2: Tōkshī yamani ngō, tōkshī yamani, ngā ārī mā yō ālāyā tsā yōng yā.
1: Tā zīrī, shir kōrī chana ngā ālāyā tsā gā wā sōngsī. Tsagē zīngor nō jīgī nī, rībak ālāyā nye tāngī, shir kōrī kērgī nā fchā tāngsī yā.
3: Tā nī tā kērā shilā nye gī lālōng mānga gāyī. Shkāwā mānga fchā lī tā, shir kōrī yāyī pōchāng yārgū kā xī tōnī chik tī nō. Tā kārnī gā yōngyū chā sōngī. Yāwū pōchāng gā yārgū ngān zhigni yāb tāngī tā kārnī gā ngān zū mātab zhī.
1: Tā nī tā kārgīng gā shilā shē chō.
2: Arō chō zhig chōng gā mō. Arō gō gā tēmkī gā ōnī nzō sōngā. Alā yā shir kō rā dzimuān bō tāngā tā khu. Ngī shir gō nī chō ār gā gā ndig yā. Gā tē dzimu gā anī gā xā jī shīn bō mā bshī nā. Aro, chi ngā kāp tuk tēp jīla mā nīngu.
1: Tā zī shiā cī. Shilā pōchāng nā ngā tuandī, zimu gā yau chūgā, ālāyā wōrsōng nū gā nīcil shā gā yō cī. Shkāp tētā shilā chūntāng shik zimu ngā nā wālī. Ālāyā yārā mbū nū, zimu dhukū tā ar gāi kā mā samā.
5: Ar gā wōr mbū chī, shilā ndē shiār gā mā zgā nāngu.
1: Tā zī arīwā tū nū. Har yao gu yang shila.
6: Hari ri ri. Ya shila. Chi arinchin alai nyet tangi. Chu ngoma sharga chimbun babk. Terang ni wali zong. Chu nyachi tang ni nyana chukni matsil. Ardagra nyamgi. Nyamza nyamtung yi. Deshchik hualaru na chukwa.
1: Tazi kwa hap tangsik.
3: Yinnara. Shirgu nar gigi daunu gu chirgina. Sharga yon margo. Tārōng chāpā zhī jētāng zhī yā. Chāpā chikī jētāng zhī zhī nā. Kērgīng gā zimu ālāyā shūng mā tawā tā shkīn lā gā khuor sōng dār.
1: Tani wali zong sanchu tungchu mato stirma chugu ziri kwa haftansi. Chirginga jau kwa tachchi konu zgini sim yachung ordak nari da.
2: A ngoma, shila kata ngin jugumil senu ur arjimri da kutachimik. Namni mazga cho anarmin kora.
1: Da zida karwa mandi tamil shontansi ya. Hare nyangniwi chuku chung chung so. Ki tani wali zong ta, chaga shila argitang na ta aja argitang zgar ka. Ta shila gara chir argitang cari, jo san jo kong mahni la da nunda ta, shtam jil ndamuz kala khani shung zgi ya.

0: 남과 이니 리스톨이니 용나 디와르나 남가 카크간 라디오건 도중이 타니 카다리나
1: 럭설럭설게겐 때나다 엄마 그 리죽던 리도 와르체 담가 쓰드 따다치 엄마 지 하춘 그 카카 친네리 상가 때나 지 어타틱 나좀 맞이 비케 롬터 칠라니 그 롭친 로마 콜라요 비케 아르시믹 따와 싶차 요네리 상가 나다 나이나 치크 리주 당카 타네 리뚝나라지 슈고비 주진소 다나다 나소지 타오 롬터치나 니리카테지 하브 유니버시티기 게르겐 지 텐데 시트클란토 뉴이케 게르겐 니마왕데 슬롭송 케진 니마왕데 코랑치 나르츠 클럽다 나라 덴덴 슈네타 지 리주 땅 리뚜 파르치 텐데 르케차 텐데라 ngatsola lopso tangwari. Tantak tsika kaala ta gyanla ka chinda sungsura sanda ta oya cha tsota semishu go, nuyishu tanda yung minya. Nga tayo ka longwaan tanda zika ta chi leka tanda chungdu arche chak ta rinne tang tanda cha tsung yopi ki majik ngune shi na tanda ka nuyishu mogwa ta cha chak tsuke ta rangne ka ta chi gachuk tang rangne ka poksam tila lo kar tang lokar tang yungdung ka gami juu jita hrtsorik sata tandaashik sung sung taa pi chaja na ting sung ka chi tso gang la leetuk la kulung ni yo pa tandaashik sam sung leetuk ka kulung ni da khaan resa na chigne na ta chi yikjuk tang cha ne taa ko yikjuk malon pi ka kaapsa taa rang ni la ndam ka me pi kaapsa taa chi nekab rang yin ka chi gyarkab ka rodun da soraya ka tundag da ta chik cheba chik tsam yori ta na chongcha kang yori sinda ko chik nekab ka rangji yo pa tanda sung tongsu ta nipa yana kang yori sinda chik poksam dang gamu chene chik leetuk cheba tanda shik rik samsu ta na ta chik ko rang ka nekab chik hurjuk tsam mayin ba chik yu rinpo ka samun dang jamne ta tanda shik sampa nanta ka ti gangla lang shukdu tēnātā jī kāndu lākari jī nēkab zāng māyīn bā jū jū wī kē tāndā jī chēchū yō mērē sāmsō tā jī ngā yī nā jī lī tūk lā shū gubī jū jīn tsō tā kāng yī sā nā tā jī dāng kā kā kā tāndā jī kā nā tā ngī lī tūk lā shū gubī jū jīn tsō tā tā ngā tāng tō lōm tūm kā nē tā jī chiga thangwa chi gergan nga tsuka gergan shiga nari mingla zimu gawa sarka ta kungwa na dada chiga wajung tsomba buntan tsoka kungwa shiga nari ta kungwa ka kalu ka wo tangi lopso ta tanda chiga gamu shunga maa si ngi haqpar tangi ma chiga mandung ka ka chi changdab ngu chi lopso ka kecha shiga lu shun ka sumpe kecha shiga lopso tawa tsasam yis chiga tanda shiga tonyo kata na ngi chiga simla chakta sungne ta tanda chiga lopso la kāp thāngpū kā gāchūk tāndā chīnā tā lopchīn lūdhū tāwā tā chētān tā chōrnā tā chī dāmlā tā pī pārpā jīg māyīn bā tāwā chētān lōmā chīntūk sū chōrnā ngē tā chī lōkār sīnkār kā tā chī lē tū kā kāng tā sūsū gāpchū tāng tūnjū kā lē kāshī dhūk jū sīn tā chīnā yā
0: Nadeedee kwaadhin chee. Tani taa lopchin lomar kanso nina taa taloon jinaara nindi daa tukwa dimbaanji nangag juu lopchin lomar kanso jinaara taa lom tarndaw shingog terangga nyingi lensindin so jinaara kare dee kaa tali dali lensindri li tani kheranga so jinaara yang tarshin nuga jee niranga lihtudda yang na ligu sarpin di ngi talam bapaya kunu ngi tani juu taa dālū gīn tārshīn gōnū gu māŋŋ pā lō chūk nāmbā zōng chōng jīn nā rāng rāng lōng tār shīn nā shērā chāc kāk tāngā yōng chāc lē jī yīn yāng nā rāng rāng gā gāp shūk tārā rāng rāng gā chīk lī tūl lī gu sārpil tāni rāng rāng gā gāp shūk tārā chī chōng jīg jīn nā rā kē lī gā shūk wān bā pā yīn jīn nā dā mū rā yōk yōng chū lōb chān jō gōnū gu gōrm gu chōni lōb chān tār shīn nā shērā yōng nā rāng rāng gā pā mā zō rāng dā zōng chōng jīn nā yāng tā gā zī chī tā zhōng shūk gā shā wā rī dā ndamu yini dā nā zi nukā rīwā rindā yōchirī itā rā tā chē rāng gā ngī thāni yinā rā dā ngōn chī nī zōng dā tāng rāng gā chī līhtu lē chū rā ndī shūgā shī gā chū gā yō nī ndī ngī thā lā nāng mā jī gō nī lhā pār dā gā chū lōpchīn lō mār gān sō jī nā tā shē rā chū chā tsukka tā ngā yōng nā wū lā rāng gā rīgni tāng dēvī lī gu sā pā līhtu kā shūg yāng nā lō mā rāng rāng gā chē lī tāng dēvī yāng līhtu kā shūg ndā tsigā tsigā tsigā dāmkā māng pūrī yōg dī kiāng gā tā chē rāng gā tā kōnā shā kōnā rāng gā tsōng jī nā yāng zū tā wū lā rāng gā rīgni tāng dēvī ngi ten danaz ge zili toye konon di ngi tena kaotay keok. Tiyan chi nintar chirgi gichu namu ge rang rang gichiga damkari ina randa yangna lomtar shinu gichigni dachcha tsukwataan a yung ya rang gichiga zhongshukku shawari dribji ina yangna rang gichani chiga lihkari zayi lihtu ge ngi tala